jag bara säger sanden, ni är dolkarna. Det skinner mig så här, så borde jag förställa. Hade jag bäst betalt än i bref. I det läge var champagning hemma, så lär man vara nervös. Exakt vad det är åt dig, fejdå. Säkert är jag bitch, vi har tillräckligt, det är glädjande.